mfano wako tu. Na ya usi wanida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ude umu tisabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye ye. Nisisa awamwa. Ebeye ye.